É que sim eu falo, é que sim eu streico, é que sim eu cerquei. Want ek het geval, ek het gestruikel en ek het seer gekry.